ska hjälpa dig med fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.

0: svenske muslimer komplicerad här på P5 och det är klart för ukas aller sista hjärnetrim. Vi ska igång med
1: spiss örona. Det är tid för lytterpröven.
0: En låt, en uppgave till låta och idag så har jag med mig en liten gäng. Jag har med mig Kygo, Flow Kings, jag har med mig Lyng och inte minst JMK. Jag vet inte om man säger JMK eller JMK, men uansett så är det låta Kygo jo vi ska till. Och i den så synger Lyng att han ser bra ut mens han gör

0: persinen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du är.
1: Fortsatt oss, bror du är.